0: Авоз де Туркия.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Туркия.
2: Юфлет Зари и Туркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
4: Инджан Кара, радио Садое Туркия.
5: Да, Туркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Туркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури, Туркия Скма.
8: Овода Туркия Уни Радиоса.
9: Аич Радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
10: Эфирда Туркия Оваза.
11: Гитлеер Туркияның Пети Радиосы.
2: Е Садай Туркия.
12: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радиосы.
13: Эво Ифонетис Туркия.
14: Овди Радио Глас Туркия.
15: Gidareli Amriyet Türkiye.
16: İni Adela Radio Suara Türkiye.
17: Hini Daya Kiswahili Sauti ya Türkiye.
18: Este Radio Voz de Türkiye.
19: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
14: Oldu Radio Glas Türkiye.
4: Türkiye Önü Radyosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.